0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
6: Tre città. Una sola voce.
7: 6023.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Il sogno con Antonella.
10: Di che cosa vi occupate?
9: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
10: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
9: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
10: E le pagine quindi sono nome?
9: Il sogno con Antonella.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: EU:s långtidsbudget går under benämningen den fleråriga budgetramen. Men vad är den egentligen till för? Jo, budgetramen gör att EU kan planera och investera i långsiktiga projekt. Den fastställer också gränsen för hur mycket pengar EU kan investera på olika politikområden. Pengarna går inte bara till städer, regioner och företag, utan också till miljontals studenter, tusentals forskare och olika icke-statliga organisationer. Budgetmedlen ska också ge sundare och säkrare livsmedel, nya och bättre vägar, järnvägar och flygplatser, en renare miljö samt högre säkerhet vid EU:s yttre gränser. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I dagens avsnitt tar vi upp EU:s fleråriga budgetram. Den fleråriga budgetramen är EU:s långsiktiga budgetplanering. Den fastställer EU:s utgiftsprioriteringar och utgiftsgränser för flera år framåt, i nuläget 7, och ser till att fördelningen av de finansiella resurserna överensstämmer med unionens politiska och ekonomiska mål. Den fleråriga budgetramen innehåller de årliga budgetarna och är med och upprätthåller balansen mellan EU-ländernas konkurrerande intressen. Långtidsbudgeten fördelar finansiella resurser på en rad områden. Pengarna går bland annat till mindre utvecklade regioner, subventioner och landsbygdsutveckling, humanitärt bistånd och till EU:s utrikespolitik. Genom sin budget investerar EU också i den gröna och den digitala omställningen. Men låt oss först gå tillbaka och se hur det hela började. 1957 inrättades Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen genom de så kallade Romfördragen. Gemenskaperna finansierades då med hjälp av bidrag från medlemsländerna. År 1970 bestämde man att Europeiska ekonomiska gemenskapen skulle få kontroll över sina egna medel. Hela idén med den fleråriga budgetramen kom till som svar på en rad budgetkriser under 1980-talet, då rådet och Europaparlamentet inte kunde enas i tid om nästa års budget. Det första interinstitutionella avtalet om en flerårig budgetplan slöts 1988. Men det var inte förrän Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 som det interinstitutionella avtalet omvandlades till en rättsligt bindande akt, nämligen den fleråriga budgetramen. Den nuvarande fleråriga budgetramen omfattar åren 2021 till 2027. EU:s budget under den här tiden ligger på mer än 1,2 biljoner euro. Bland de viktigaste prioriteringarna i den här budgeten finns den gröna omställningen, digital innovation och återhämtningen efter coronapandemin. Det var inte helt lätt att komma överens om den aktuella långtidsbudgeten. När förhandlingarna inleddes 2018 stod EU inför flera stora utmaningar, till exempel Storbritanniens utträde ur unionen och behovet av att finansiera klimatåtgärder och digital infrastruktur. Därefter bröt coronapandemin ut. I slutet av 2020 kom man slutligen överens om den fleråriga budgetramen efter intensiva förhandlingar. Den kopplades ihop med återhämtningsfonden Next Generation EU, som då uppgick till 750 miljarder euro. Syftet var att de delar av EU som hade drabbats hårdast av pandemin skulle kunna återhämta sig. Pengarna från återhämtningsfonden gavs som en blandning av bidrag och lån till EU-länderna. Den nuvarande fleråriga budgetramen fastställer EU:s utgiftsprioriteringar för perioden 2021 till 2022.